0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom studiju.

0: 55 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megamall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Megamall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu Faresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noe Faresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregata i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim...
3: Godinama smo slušali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Marketing. Marketing. Dobro jutro, poštovani slušalci. Na našem satu 9 časova i jedna minutica i naravno ono vrijeme kada se lijepo najavljujemo i kada vam poželimo jedan lijep, uspješan, srećan dan, da bude i sunčan, nadamo se. Sa vama ovog jutra i tokom ovog dana Suzana Vlašić, vama svima šaljem jedan veliki pozdravčić. I želje da vam ovaj dan bude poseban, posebniji nego svi ovi koji su bili prije njega. Od ovog trenutka naravno ide onaj zaokret u muzici, slušamo

0: I sledi naravno izveštaj o stanju na putevima. Danas 20. i sutra 21. u vremenskom periodu od 8 do 18 časova na poligonu Manjača zbog realizacije bojevog gađanja biće obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj biti preusmeren od strane policijske uprave Banja Luka. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za automobile u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas pa sve do 23.5. u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. U saobraćaj je pušten novi granični prelaz u Gradišci za sve kategorije vozila. Lokacija preko Novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Na ostalim graničnim prelazima, prema posljednjem izvještaju, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Srećan vam put!
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.
3: Prema posljednjim informacijama, hiljade vozila stoji u tri trake. Kolona je dugačka desetinama kilometara.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

A sada i znak strelca. Uspjeli ste da pokrenete neke ljude i sigurno je da će vam oni izaći u susret po pitanjima koje su vam važna. Često ćete tokom ovog dana razmišljati o jednoj osobi. Želja i potreba da se nešto dogodi u ovoj priči postaje sve jača. Jarac, uzalud ćete pokušavati da ubijedite neke ljude. Ako je neko nezainteresovan da vas čuje, nemojte uzalud trošiti riječi. Pustite neka, svako radi onako kako misli da treba. Preko poslovnog segmenta danas možete započeti otvorenije flertovanje sa nekim. Vodolija, bit ćete u velikim pripremama jer vas očekuje poslovni sastanak ili dogovor gdje ćete željeti da budete u potpunosti spremni. Provjerite da li je sve u redu sa papirima koji su vam važni. U emotivnom segmentu velike mogućnosti za dogovaranje susreta. I za kraj tu je znak riba. Potrudite se da budete odgovorni jer je moguće da ćete na neke bitne stavke zaboraviti. Bolje ste raspoloženi u drugom dijelu dana, a tada je pravi moment i za emotivni susret. Kod vas je prisutna velika strast i jedva ćete čekati da se vidite sa partnerom. Eto, to bi bilo to što se tiče dnevnog horoskopa.

0: slušamo reklame. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066-812-141 i broj telefona za inostranstvo 004915-2223-3192 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i priprema dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena na izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje, evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata, predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika eliminatorno, 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima, spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387-63-802-646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction Jastrebovi 29 Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog Republika Hrvatska potreban veći broj građevinskih radnika, keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 eura do 4.000 eura. Ostale informacije na broj telefona 00 0385-92-432-8130 na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Lijepa dešavanja su naravno svugdje tu negdje oko nas, a jedno od takvih u Banja Luci, kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Banja Luke, organizuje 20. Međunarodni dječji festival folklora u četvrtak 21. maja u Domu kulture Založani u 19.00, a ugostiće izvođače iz Slovačke, Srbije i Bijeljine. Ovaj festival će trajati 3 dana. Dakle, imate 3 dana da posjetite Banja Luku i da uživate u odličnoj manifestaciji koju će itekako opravdati KUD Mladost iz Založana. Kada je u pitanju teslački KUD Radost, oduševio je publiku na Međunarodnom festivalu folklora u Italiji. Od 15. pa sve do 17. maja članovi KUD-a Radost iz Teslića učestvovali su na Međunarodnom festivalu folklora Brojanica u Folgari, Italija, predstavljajući svoju opštinu, tradiciju i kulturno nasljeđe na najljepši mogući način. Naravno da smo ponosni i na KUD Radost koji nas je predstavljao u Italiji.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99, sir Edamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Samo je drugo.
2: Marketing.

Nesvakidašnja scena u Gradišci konačno bez gužve na granici. Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci donijelo je očekivani epilog jutros. I to tako što nisu ni gužve zabilježene, što je bila nekako nesvakidašnja situacija na ovom graničnom prelazu. Kako se sa terena javljaju novinari nezavisnih, protok saobraćaja ureda ni sve normalno funkcioniše. A od, naravno, hrvatskih medija dobijena je informacija da sa hrvatske strane pristižu automobili. Bili su to prvi putnici koji su itekako bili zadovoljni. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je donijela odluku o privremenom premještanju carinskog referata na graničnom prelazu Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradišci. Naime, carinski referat na graničnom prelazu Gradiška preko kojeg je uslijed oštećenja mosta na rijeci Savi obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba, povremeno se premješta na lokaciju novog mosta u Gradišci od 19. maja, tačno juče od 19 časova, trajaće do sanacije mosta najdalje do 19. augusta tekuće godine. Rješenje naravno postoji za sve, vidjet ćemo kako će se ovo završiti što se tiče graničnog prelaza Gradiška. Za sad je to jedna privremeno dobra informacija. No, naravno, mi imamo još dobrih informacija. 20 beba u protekla 24 časa rođeno je u Srpskoj. A ovo je nova pjesma koju pjeva Nenad Jovanović i Hvala na ludilu. U kafe.

0: Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 časova na poligonu Manjača zbog realizacije bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići. Te će saobraćaj biti preusmeren od strane policijske uprave Banja Luka. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. Doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas pa do 23. maja u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. Počeli su radovi na obnovi magistralnog puta poznat kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da imaju strpljenje. Novi granični prelaz preko mosta na Savi u Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i priprema dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje. Evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata. Predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera. Poznavanje engleskog jezika eliminatorno. 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima. Poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima. Spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 eura do 4.000 eura. Ostale informacije na broj telefona 0 0385 92 432 8130 na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Zašto grickamo usne? Grickanje usana ponašanje koje mnogi ljudi povremeno ili često praktikuju, često čak i nesvjesno. Jedan od glavnih razloga zašto ljudi grizu usne jeste anksioznost. Kada se nalazimo u stresnoj situaciji, dok razmišljamo, čekamo, dok raspravljamo ili smo pod pritiskom, tijelo traži način da se izduva. Grickanje usana tada postaje nesvjesna fizička reakcija kojom pokušavamo da se smirimo. Ponekad uopšte nismo nervozni, ali i dalje grizemo usne. Pitanje je zašto? Jer nam je dosadno. U trenucima kada mozak ne prima dovoljno stimulacije, na primjer tokom čekanja, gledanja televizije, vožnje, grickanje usana popunjava prazninu. Vremenom ova radnja prelazi u mehaničku naviku, slično kao cupkanje nogom, uvrtanje kose. Često više ne primjećujemo dok nam usne ne postanu suve, crvene, pa čak i bolne. Fizička nelagodnost je još jedan čest razlog. Suve grube ispucale usne pozivaju na grickanje jer osjećamo potrebu da skinemo mrvicu kože ili ublažimo osjećaj zatezanja. Nažalost, ova navika često pogoršava stanje. Grickanjem uklanjamo i zdrav sloj kože, čime se dodatno iritira, puca, pa čak i krvari. U ekstremnim slučajevima kompulsivno griženje usana može ukazivati na psihološke poremećaje. Ako grickanje usana postane bolno, česta navika koja ometa svakodnevno funkcionisanje i ne može se zaustaviti, preporučuje se razgovor sa stručnjacima. Dakle, nemojte grickati vaše usne. Koristite ih za nešto puno bolje. Na primjer, za jedan lijep poljubac.

0: EPP. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
0: Marketing.

Vremenska prognoza za sutra. Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 18 do 24 stepena.

0: Blok reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope i tako dalje. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i priprema dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje, evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata, predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika eliminatorno, 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima, spremnost za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction Jastrebovi 29 Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0385 92 432 8130 na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ne čini vam se, Magla Bende stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugo.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99, sir Edamer ili Gouda Paladin kilogram 10,95, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing. Marketing.
4: Vera u sebe je prva tajna uspeha.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Studio M.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog Republika Hrvatska potreban veći broj građevinskih radnika, keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0 0385 92 432 8130 na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Studio M.
1: Let's see.

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Marketing.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ne, ne, ne čini vam se, Magla Bende stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugo.
2: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele deo Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove pocinčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Gus. Studio E. Ritam Balkan, shimmy, shimmy. Gole noge, leti zimi.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i pripremna dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje, evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata, predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika eliminatorno, 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima, spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DOO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0 0 385 92 432 8130, na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Studio.
1: Balkania.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.